Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, rudi mi pucaju od bola.